0: 当にあるのが常識。
1: 何を言ってやん、どうしたんだよ、顔見せるんじゃねえかこの頃。
0: 続きまして、私も幸せバッグいたしまして。
1: 当たり前だ。